kom hit och få en dram, gutt, du skönner att en spök och surlir utan dig. På livets väg, det luter en kärne på dig om mig. Så vart det försoning och sus och dus, med gutten satt och famlade efter hanken på ett krus, surlir utan dig. Och nej, och nej.

0: Då är klockan 18.40. Han är tillbaka i kommunstyremöte i Hol. Men har kommit till sak nummer 5426 som är parkeringsavgift i Geilo centrum. Och då tror jag är någon habilitetssaker. Då står det i vart fall Henning Solhaug högre här. Varsågod.
1: Ordförer, jag jobbar i ett sällskap som har